0: fidelibus defunctis. Recum aeternam Doneis Domine,
1: ex perpetua nocere,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: ecco spiritu tuo,
0: set nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.